وكيف نيتي أنا نحسب دين واحدة من دوك الديسكي تاسايف زغور تاجوج بيكر بوبي باسكوم ماي بليس فوق بي وما نفسي كنت تسمع إما كنت هنيد لك نقرأ فوق giveaway لزغور ساتوج باكو والساعة صار الهين بش نتكلمو نقرأ فوق. You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin with Karina Pro Plan. Bay. Specialment jak int tennis fan u kont ilek tishtiq biex tmur tara loba live palissa ma bej breakfast u Ryan O'Gale inti għad fitxans li tista tirbaħ tickets għal Nitto ATP Finals li se jkun ġewwa Turin l-Italja fejn ikollok it-tickets tal-flights u accommodation għal żewġ nies included ukoll. Grazzi kbira li l-bib tagħna Purina Pro Plan din vera faċli biex tirbaħ. Inti kemm tibatilna l-kelma ATP fuq il-WhatsApp tagħna u mbagħad kemm insaqsuk xi ftit mistoqsijiet vera faċli fuq il-mużika, pets u anka tennis related ukoll. Kif ukoll tinsiex tiċċekkja naqra l-Instagram page tagħna kif ukoll il-website page tagħna fuq 897bay official u bay.com.mt għall-aktar